0: I dette afsnit af Med på jargonen ser vi nærmere på en af de grundpiller, der får EU til at fungere. EU-traktaterne. Du kender dem måske allerede, men lad os prøve at finde ud af, hvad de egentlig er og hvorfor de er så vigtige.
1: En EU-traktat er en juridisk bindende aftale mellem alle EU-lande. Traktaterne fastlægger reglerne for EU, hvordan det fungerer, hvad det kan og ikke kan, og hvordan beslutninger bliver truffet. Når et land underskriver og godkender en EU-traktat, forpligter det sig til at følge de regler, der står i traktaten. Det betyder blandt andet, at det skal respektere EU-retten og samarbejde med de andre medlemslande, f.eks. i Europaparlamentet.
0: Traktaterne er bindende. Det vil sige, at EU-landene er forpligtet til at overholde dem. Men EU har også ikke bindende tekster, f.eks. politiske erklæringer og retningslinjer. De fastsætter retningen for fremtidige tiltag, men kan ikke håndhæves af EU's domstole.
1: EU's historie handler om lande, der gik sammen efter flere års krig for at sikre fred og velstand. Det hele begyndte i 1950'erne, kort efter afslutningen på 2. verdenskrig. Ideen var simpel, men stærk. Lande, der samarbejder økonomisk, er langt mindre tilbøjelige til at gå i krig mod hinanden igen.
0: Den første store milepæl kom i 1957 med Rom-traktaten. Traktaten førte til oprettelsen af det europæiske økonomiske fællesskab, som skulle styrke båndene mellem de europæiske økonomier og fjerne handelsbarrierer. Målet var at skabe et fælles marked, hvor varer, mennesker, tjenesteydelser og penge kunne bevæge sig frit. Traktaten skabte godt nok ikke det EU, som vi kender i dag, men lagde fundamentet for det.
1: Vi spoler frem til 1992, og her når vi et vendepunkt, Maastricht-traktaten, også kendt som Traktaten om den Europæiske Union. Det var her EU officielt blev til, og nu handlede det ikke længere kun om økonomi, der blev også introduceret en politisk union. Traktaten banede også vejen for en fælles valuta, euroen, og gav os begrebet unionsborgerskab. Det betød, at folk ikke længere kun var borgere i deres eget land, men også EU-borgere, hvilket gav dem ret til at bo, arbejde og stemme på tværs af grænser.
0: I årene derefter fortsatte EU med at vokse og tilpasse sig. Amsterdam-traktaten, som blev underskrevet i 1997, indførte ændringer, der skulle få EU til at fungere mere gnidningsfrit og forberede unionen på at tage imod nye medlemslande. Samtidig fik Europaparlamentet mere indflydelse, hvilket styrkede demokratiet i unionen og øgede ansvarligheden over for borgerne.
1: Og så kom Lissabon-traktaten i 2007. Man kan tænke på det som den seneste opdatering af EU. Traktaten gjorde beslutningsprocesserne mere smidige, styrkede både Europaparlamentets og de nationale parlamenters rolle og gjorde EU mere gennemsigtigt. Den gav også EU en fast formand for det europæiske råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Med andre ord, en stærkere ledelse på den globale scene.
0: Europaparlamentet udarbejder ikke traktater, men spiller en vigtig rolle i udformningen af dem. Det giver EU's borgere en stemme og skal godkende mange af de ændringer, som traktaterne medfører. Med tiden har traktaterne givet parlamentet større indflydelse, både i forbindelse med lovgivning, beslutninger om EU-budgettet og valg af Europakommissionens ledelse.
1: Parlamentet er også involveret i enhver ændring af traktaterne. Det er medlemslandenes regeringer, der forhandler om traktatændringerne, men parlamentet bliver stadig hørt og skal give sin mening til kende.
0: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så er EU-traktaterne grundlaget for alt, hvad EU gør. Traktaterne er bindende aftaler, der fastlægger, hvordan EU fungerer, lige fra handel og økonomi til klimapolitik og demokratiske principper. Og i takt med, at EU udvikler sig, gør traktaterne det også. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.

0: dan il-podcast huwa miġu plilek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europar Radio.
1: Forestil dig en verden, hvor studerende og undervisere lettere kan bevæge sig mellem forskellige lande i EU, få nye erfaringer og udvide deres horisont. EU har en vision om at skabe sådan en verden, og etableringen af det europæiske uddannelsesområde er et aktivt forsøg på at gøre den vision til virkelighed.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode taler vi om, hvordan EU sigter mod at gøre uddannelse lige tilgængelig for alle studerende og forbedre adgangen til EU's programmer for læringsmobilitet.
1: Det europæiske uddannelsesområde har til formål at styrke samarbejdet, fremme mobiliteten på uddannelsesområdet og opbygge mere modstandsdygtige og inkluderende uddannelsessystemer. Det er nemlig vigtigt for det europæiske uddannelsesområde at fremme læringsmobilitet, så det ikke er ting som finansielle begrænsninger, manglende information, utilstrækkelige sprogkundskaber og administrative byrder, der forhindrer de studerende i at komme ud at rejse. Men hvordan opstod dette initiativ om læringsmobilitet?
2: EU's ledere støttede første gang ideen om et europæisk uddannelsesområde på det sociale topmøde i Göteborg i 2017. Siden da har både kommissionen og rådet delt deres idéer om, hvordan det europæiske uddannelsesområde bør se ud. Deres plan er at forbedre kvaliteten af unges uddannelse og sørge for, at inklusion og kønsligestilling er i fokus allerede fra et tidligt stadie. Derudover bør et tættere samarbejde på uddannelsesområdet også sikre, at voksne studerende har mulighed for at deltage i livslang læring. På uddannelsesområdet bør der også holdes øje med den digitale og den grønne omstilling, så nutidens studerende kan hjælpe med at håndtere disse udfordringer i fremtiden.
1: Det europæiske uddannelsesområde giver landene mulighed for at samarbejde om nogle aspekter af uddannelse, men stadig bevarer den overordnede kontrol over deres egne uddannelsessystemer. Hvert EU-land er ansvarligt for at uddanne de folk, der bor der. I årenes løb har EU dog selv spillet en vigtig rolle med hensyn til at gøre det lettere at studere på tværs af grænserne. EU's tiltag på dette område omfatter følgende tre ting. En gennemførelse af Bologna-processen, hvorved der oprettes et europæisk område for videregående uddannelse.
2: Støtteprogrammet Erasmus Plus, der har til formål at modernisere uddannelse gennem mobilitet.
1: Og Københavnererklæring, som styrkede samarbejdet inden for erhvervsuddannelse.
2: I 2010 opstillede EU et 10-årigt program med uddannelsesmål for så vidt angår det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet. Nogle af målene blev opfyldt, men det var desværre ikke dem alle. Den stigende deltagelse i førskoleundervisningen og den øgede succesrate inden for de videregående uddannelser er to eksempler på mål, der blev opfyldt. En undersøgelse fra 2018 viste imidlertid, at andelen af 15-årige med ringe grundlæggende færdigheder faktisk også var steget.
1: Indsatsen for at forbedre uddannelse og erhvervsuddannelse har givet blandede resultater. Men Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet er enige om, at der er meget på spil. Livslang læring skal ruste nutidens og fremtidens borgere til at spille en aktiv rolle i samfundet og gøre dem modstandsdygtige over for nye kriser. Denne læring bør også sætte dem i stand til at tage del i den grønne og den digitale omstilling. EU har for eksempel lanceret det europæiske år for færdigheder, som løber frem til den 8. maj 2024. Denne kampagne har til formål at hjælpe folk med at få de færdigheder, der skal til for at udføre job af høj kvalitet og at hjælpe virksomheder med at takle manglen på kvalificeret arbejdskraft i Europa. I denne periode er der planlagt tusindvis af arrangementer og aktiviteter med fokus på kompetenceudvikling i hele Europa.
2: Ifølge en undersøgelse fra Europaparlamentet fra 2021 har visionen om Europa som et uddannelsesområde været en integreret del af den europæiske integrationsproces siden 2. verdenskrig. Som følge heraf støtter parlamentet et fælles europæisk uddannelsesområde, samtidig med at det understreger vigtigheden af, at der er tilstrækkelige midler til at skabe lige adgang til uddannelse for alle studerende. Det skal blandt andet være ved at forbedre adgangen til EU's programmer for læringsmobilitet.
1: EU's mest fremtrædende initiativ om læringsmobilitet er Erasmus-programmet. I sit nyeste format, som strækker sig fra 2021 til 2027, vil Erasmus-programmet fortsætte med at yde støtte gennem Erasmus Plus til uddannelse, ungdom og idræt. I perioden 2014 til 2020 gav Erasmus Plus mere end 4 millioner studerende mulighed for at rejse rundt i Europa, men med det nye program er målet at øge dette til op mod 12 millioner deltagere. I det nye Erasmus-program opretholdes der en tilgang med fokus på livslang læring. Det omfatter en række store overordnede initiativer, blandt andet det europæiske universitetsnetværk og det europæiske studiekort. I programmet er der desuden fokus på inklusion og større brugervenlighed. Idræt er indarbejdet i programmets hovedstruktur, og programmet udvider brugen af digitalisering, støtter nye vidensområder og indfører et nyt initiativ om mobilitet kaldet Discover EU.
2: Konklusionen er, at EU og dets organer sigter mod at forbedre læringsmulighederne for folk, der bor i EU, ved løbende at opdatere igangværende projekter og oprette nye. Vigtige initiativer, som Erasmus-programmet, bør fortsat fremme europæisk mobilitet og få studerende til at tænke kreativt. Det europæiske uddannelsesområde bør imødekomme de ovennævnte behov, samt være med til at fjerne uligheder og uddannelsesmæssige mangler.
1: Forbedring er noget, der foregår løbende. Flere foranstaltninger træffes og vil fortsat blive truffet enten på EU-plan eller i de enkelte lande. Derfor vil debatter og lovgivning om uddannelse fortsat være på Europaparlamentets dagsorden.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Če ste mladi ali filmski ustvarjalec, umetniški izvajalec ali pisatelj, je ta prispevek za vas. Se sprašujete, kako vam lahko Evropska unija pomaga uresničiti zamisel ali umetniški projekt, potem morate preučiti program Ustvarjalna Evropa, ki spodbuja ustvarjalnost v Evropski uniji. Cilj programa, vrednega skoraj 2,5 milijarde evrov, je ohranjati, razvijati in podpirati evropsko kulturno raznolikost in dediščino. Program kulturnemu in ustvarjalnemu, zlasti pa audiovizualnemu sektorju, pomaga pri okrevanju po pandemiji. Ustvarjalna Evropa pomaga oblikovati bolj vključujoče, digitalne in okoljsko trajnostne sektorje. Ne glede na to, ali slikate v Parizu, skladate v Kaunasu ali koreografirate v Kebenhavnu, je Ustvarjalna Evropa pravi program za vas. Kako pa program deluje? Sestavljajo ga tri glavna področja – mediji, kultura in medsektorsko področje. Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z mediji. To področje podpira evropsko filmsko in audiovizualno industrijo v vseh fazah. V preteklih letih so bila iz področja mediji denimo zagotovljena sredstva za krepitev zmogljivosti, pa tudi za usposabljanje strokovnjakov v audiovizualni industriji, ki je potekalo v Krakovu. To področje podpira tudi filmske festivale, kot sta Mednarodni filmski festival Indi Lisboa in Mednarodni festival dokumentarnega filma Cine Doc v Tbilisiju. Podpira tudi projekte z evropsko razsežnostjo ter tako spodbuja mednarodno sodelovanje, mobilnost in širitev na tuje trge. Poudarek je tudi na uporabi novih tehnologij in pobudah, katerih cilj je doseči okoljsko trajnejšo audiovizualno industrijo v Evropi. Če ste študent filmske režije, razvijalec videoiger ali scenarist, vam sredstva z področja mediji pomagajo doseči širše občinstvo tudi v tujini. Področje mediji je nadalje razdeljeno na štiri sklope financiranja. Ti so vsebina, podjetja, občinstvo in politična podpora. Sklop vsebina se osredotoča na čezmejno sodelovanje med producenti in razvijalci vsebin. Spodbuja tudi inovacije na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije. Podpira koprodukcije in razvoj več projektov, vključno s televizijskimi in spletnimi vsebinami, videoigrami in potopitvenimi izkušnjami. Sklop podjetja spodbuja poslovno inovativnost, talent in potencial podjetij za rast v evropski audiovizualni industriji. Pobude v okviru tega sklopa spodbujajo nadgrajevanje in izmenjavo znanja, da bi industriji omogočili delovanje onkraj državnih meja. V okviru tega sklopa se vsako leto usposobi več kot 2400 strokovnjakov. Poudarek je na mentorstvu ter digitalnih in zelenih spretnostih. Področje mediji vsako leto podpre tudi distribucijo več kot 300 audiovizualnih del v tujini. Sklop občinstvo se osredotoča na inovativne načine povezovanja z občinstvom, zlasti z najšimi gledalci. Pandemija COVID-19 je povzročila znaten premik od obiskovanja kinematografov k uporabi digitalnih platform. Sklop občinstvo audiovizualni industriji pomaga izkoriščati potencial digitalnega prehoda. Njegov cilj je pritegniti občinstvo na prizoriščih in na različnih platformah ter se prilagoditi navadam gledalcev. Sklop vključuje pobude, kot so filmsko izobraževanje, podnaslavljanje kulturnih vsebin in mreže evropskih kinematografov. Četrti in zadnji sklop je sklop za podporo politiki, ki skrbi za skupen pristop k audiovizualni politiki v vseh državah članicah Evropske unije. Ta se doseže z regulativnim dialogom, analizo audiovizualnega sektorja in tržnih trendov, posvetovanji z deležniki in informiranjem. Drugo področje, torej področje kultura, zajema vse kulturne in ustvarjalne sektorje z izjemo audiovizualnega in filmskega sektorja. Sem spadajo glasba, književnost...
4: Recita, una sola voce. 6023.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione. Poi se uno ne ha, ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93. Il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Bine ați venit la Istorie și Fapte, seria de podcasturi în care discutăm în detaliu despre evenimente istorice marcante și despre impactul lor de durată. În episodul de astăzi vom vorbi despre una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, și anume Tratatul de la Maastricht, și vom afla cum a fost actualizat prin tratatele de la Amsterdam și de la Nisa. Veți afla, printre altele, mai multe despre contextul istoric, despre momentele în care aceste tratate au intrat în vigoare și despre principalele lor realizări.